0: Ejenere formula yogweta amatemwa chikoni weka Royco cube ibere cha beef amona Royco chili cube asendagira yao ukarange neliberera liigatwa onyore ubwansu bwa flavor max
1: Lero asumurubiliu ukanyika ubutuku bwa lero nkwe bwirure chibesa kuruwa cheza cheza chibesa chimbuchu Batastars 779 hash ugu atia machiko na marago otegere igis FM oakirusimi asingi chukua wire chibesa
2: Kemanyi Mogosoro na mojo koruri wokinyi Kemanyi Mogosoro yatira kona ngamete mete bintu bine mbire tari asubwe umuntu bakonya nabo bate taranta yagotera bintu mbire akora gara kirimo no gukora ku bolinga ki yente kingiri na te bantu bache konchangera egare njeso agota ro kongo cha kwira ni pesa chidia ose message kwone yembwate iko chakogarana ngire bantu muchango yambitiriringa wikanyikira ibintu bibiro ko bwata ngake kembi yakere tyanya kuri sichombe gari tukuri na nyare basi yatigere goro menya kogana na court oze tyanya ndire waka matobori anese ngwa kaya karoka yari ibintu bine biro ko nyaro muntu yari asugumeta abantu bado ngubone kibone gente ko tusugumeta emergency kibone ke bwate muntu ko kende ko sine gente ke to muntu mayiti bintu bira abantu bagutwara kirimo no muete gente kiri ngiro usugumera abantu Eta kuna kwa tanga mbati kumu kubule kiki ndi kiburi to kiki buwate Izita masi kiki ndi kito swaya na neba ono iga Ndi kiki su mbuita Apa ntumari ane no konyo mwanda ujoka na kura ati kama nge ndi kengeri kia nge chwa ono iga Mwanda nge ndi bini biru mbita ntu wakala bire ibe mwono Mwanda kwa kene mwajiri kwa sina matangali musiri tibu mwanto minu Mwanda nge wala iga kunchuka na ne kari mwumuli ikire Apa nta bakwere ire Nge nore na barabu Mwanda nge ndi bini biru kubule kiki mbuja Lakini ya iga yale nge fora mungi ya tunyo le fora mwe ngao Aibonu zaidi kwa kila ngamani tingu mnyani kana nyara banta. Aibonu wachana kwenye ngato kwa nyara banto. Lakini tu understandi banta. Na wamba bwa tu mchana wabo noiga. Chukuru boki yako ni wasema wasema kwa tabichi. Tabichi na wasema wasema ni malicho.
3: Kemanyi Mogosoro.

Meye ege sa ba gotokiche de kemarango bere naisa none sa tasinsa inyetogo toma engora agochia asibonsi bali baba sireti abamu abo ntoma etemba bali bako baini abamu abo litukulia lero pole sana lero ne furahide abange sana ba ko genda samatanga boigo etogo toma engora na togo sabanga ase bali ba sireliwe na abamu abo abatoko genda nganoko balemya tigangolende tobalemya kyagerambale toko genda tu ase ngencho yogo ko babande mbaroko genda matanga tu asenge ntoro chonye gali yao bago tebito ira ya no montere bapi aibono tu buate bobe gosebi ya guti asenge ya yetuna matanga wakoba abantu aya naroko genda tu mune metandao ya cha watabatikanda endanda akachibicha ilinde ndo siyebesa ya content yani abantu mbale nonyene kerama kweli achira ina boko ya tumia konyole besa bobe mboyo vini biasara vyao nunde nare bono neroko genda sembi ntibibi achana kote binga togo wakuchi togo chesigo tubu na neti nkoyo yani noko na kuogi kutuge siyasa wakanire watebe kubuge rumu nto takwana ose wakirumu nto chinkobi nonyetari kukwana kende wakae chinkobitu elinde bono tukuru wabu na batoko kwa yani elinde torole kanengano tuwale inge asobunge kio manene atu habirire ndira kini toko basabiro bolemu na abo igo moiko bara sebali basire iri na abamu abo abu bono na butu tukura alengere liri tangani kira onko gendega se eke bago kia ugia frahide taito kukumanyiranga na ke lerone chuma tukande tobo atelie telieta elinde to ngambali bakirire chumengi manyo kwa bere busy lakini rende lerone ilimo mwana mabudaba don tubwa te tobo nere kia gana nande gora gacha gana nanda karateba na ume mwale mene na ume nkwara kwa mataito liko tisie ruka kia gati kwa tisira na ume ume ntoe na ume mbiole na ume kwa mbuka mwale mwale mbiole na ya ikerete mwana mabda kwa rolio moro na erago ikera wana gati ya ikera na ume ya kara ume manda kina ume ume ntoe nye kule pia ene ntumbi ya tuliko na irubi obo kendu tubuoka ele robo kendu boro paka boli bogo uterrabona banya pikipiki ba mento ba Nairobi kumuranje mwerenda maite nkagari na boko andako anyoleke tumaki abeli kuka kwa naka turungi kwa gena kono Nairobi ene buka tayaye obo kendu obo mboli buya yani oko bogo fuu yani bogo uterra wa uterra boro onge nande buka tebuse obo mboli buya obo mboli dagra sementara gotenga hafatari ya etora arore babu era kini eke unonke wakebi unombiro nonye naba ngina gaba naba kebi unombiro boni gaboli ya mondo ndo bense okrasi nyakitali kweta eke robo kendu boli iga obonge gabu watra neti ebuse ebi unongo chabire igo ngarenda sobo chenu buwao to nyako ira iga ngani kito kito kapana ayonye tibu ya antiti intunto kwa antiti igo ngarenda asa mangana yo obo kendu nobo.

0: mbengi yao geto ntera mane Frank korochense mochi ya Nairobi ni nkoroche meye eke wako kubaganili ya bonsipe amaya bonifesi mbisati nsemochi ya kirwa iweno noli meyo moroveli dikso nukuchayeta kange mebesi matuka manyansi korunya mecheo kaka korwa superlofu po igwe mambia engi ya obedenta bositu koru pipeline eke wage kia pita mayo korochense mochi ya nyamanengo koru wabene nyasumi Douglas Ovai amaiga ye eke wako Geoffrey Ochenge koru utawala wakiribu ya maswari James koru Jakaranda Ground si Rogers Nyarike koru wa Amsterdam Netherlands si bitu si koru wa Kangeme eke wage kia dise koru ye kona Daniel Yomboka koru wa Kangeme Mutoge Vini koru li ya bubo kiama Elda Joseph Umari Matundra Bogita David Moriasi koru Kijauri Huikanya Bongoma Gena Jenny Momoreka Imambia Engi ya Alfano Sivumiria Andrew Matunda koru Nyamira Town eke wage kia Musai Permanente za Komweno eke wage kia Boy Goris Pawaro eke wage kia Ereke Olina koru Nyakwana Amaiga Amange Kasmiro Ndonga Mogi Fastman Taylor Ringe eke wage kia Nyandika Asira koru Nyachogo Chogo Jones Fundi Amenya koru Kareni Nairobi Freddy Mochate na Stella koru kia Mabundo Sarumeke Montonyone Rafaeli Ondieke Ruben Maronga koru Kebirichi Amaiga Ngayumo Kamba koru Mashauri Ninkoroche Wote bebi sebionsi bibi ya mashaure Osindeta itasi koru nyange na Bogita Douglas Onga koru Machakose Thomas Mbasa koru Ajogoro di Makadara Muga Konchana Modisi koru Nyambogo Victor Mondo koru Kilimani Omo Radi Daniel Monali Umano Joyce Lame Kububa Nyarombe koru Ngara Nairobi Shilake Munto koru Emonga Kia Amoka Mano Limeye Kibago Andrew Osirin Sase Yomoga So Omo Osomba Denisa Nunda John koru Chivobe, Balozi Dr. Moseno Moveri, Amasio Osano koru Mountain View Kangeme, Joaki Mutrisomboka koru Madare Note, Jacobo Oroli koru Ajuja, Aizanya Kange koru Igunga, Wakirebu ya koru Sibidivo Sungo Chiduka, Oya koru kwa Amos ya Samoa. Kibaki Albert Nyakwana koru chinse mochirichia Amasimba, Umari Mochacha Bugando koru chinse mochia Mosucho, One Option Dennis ya Maiga Mange, Nyakundu Wycliffe koru Monianko, Kevin Momanya korchinse mochi abo basi Alexander and Bluetooth korchinse mochiriche etono amaigangayo Abel Maseto Nyanja korunyansira Jared Nya Amira korchinse mochiricha Transmara oko baganelia abonse pe amaiga mangeye eke bago alegesa
1: alegesa Lydia
0: karibu
1: wagira fa manene Pero tole na ye moja kwa moja Bita ya meta kuru wakisidia ni kwa maji
0: Sawa sawa mbia mwono kegimege sa Ok ya taro kirega Tuwale kubwa tabuangu wangege sa Eli ndeto kuiwe lioge Ase chida iketiga totarati Ego suka chida kama nge toto nanya Tinsa aninye Ese eke bagege sa
2: E magawati
0: E
2: Ehe Eru kanara ire bona oye nyana kituma mu mwana otra mai.
0: Okay. Halegesa.
3: Aro rida mokogoti.
0: Karibo.
3: Wakire.
0: Wakire bia.
3: Yaye go ikire mage nje o yenere ka nyo kenye tikata genere ni mu urim bia ma.
0: Bia ma no ke gima. Eke bage kiyao motangio ruto koruchinse mochiricho gembo mogusukuru metembe masimba nori meyeke bago igesa.
4: Ya makobati.
0: Obe.
4: Good morning, baba.
0: Good morning to you.
4: Aya mubani baba, wana na atole ngo tere to mungu na bie kiro to kabo kiri te woliye ke bagomba kabo to kore mbiya mono baba.
0: Okay, yege sa.
4: Makobati.
0: Karibu.
4: Omogu baba kiono kiri kiko duwai.
0: Mbiya mono kegi makwa, bodida matukaye. Duke koru irande stage amaiga ye eke vago Francis Kirandi koru chinse mochiricha Doha Qatar nori meyo morovelio koru chinse mochi utawala mihango mungnawe tiruline timakoti buviero nina kuona tena vizuri sana egesa
4: ae mkogoti
0: ee
4: kati kati wakire
0: wakire bia
4: Ah, dendere teyo mbora ndosi moturi.
0: Baba Rosi kwa abori baka angati
4: boko. Kwa abori baka okambori, kwa abori akirisi siminga makoko tingo kolijiare.
0: Kabisa, kabisa.
4: Mbiyande kakibaba na wateba.
0: Mchigaki mbiyande rosi. Nkwane liya ba antabonsi vendere. Tupanya bitunu bonsi ba maiga.
4: Mbiyasi na anye kwa nisikake matanga. Tukwa tuma tumu inabuki. Tali na kwete teresa ndera kwa eniku. Na ototo tonge toko chigaki baba.
0: Sawa sawa baba bae bae pole. Bae pole nene. Okay. Dr. Bio Waro Clinton. Kuruwe menu achiduka. Ninkuro chimeye kevago. Good morning Kurungong Town. Mugambi Matara. Dennis Korodoha. Maiga mange. Ye eke bago aya alafu rende Gregory Nyakundi Ninkoroche Jenzi teacher wote babanto bonsipi kwa baganeria ama yao wale watu walituongea vibaya about Argentina leo wametulia tu kama maji ya mutungi ni ukweli kabisa mwalimu sisi tuliwaambia barabake na bako minyoka e marathon buna kirundo moja noroche muntu na bako kokani wakotebie marathon tuliko enda buna kimwalimu hata wajui. Kuna tofauti ya kukimbia marathon na tofauti ya kukimbia 100 meters. Waambia hata niliona yule nani. Na yako ruko mongwa na ulio kominyoka kuru Jamaica. Nilimuona huko kwa World Cup waki watch. Nante tumo pira Usain Bolt. Niliona Usain Bolt ya kiwatch kwa World Cup. Sasa waambia kama Usain Bolt mukimbiati odari mwenye ako kwa vitabu vya Guinness Book of Records. Amekuja kuwatch Messi ya kishinda mpira. Sasa mabudani nani. Lakini haki wana mabda kwa ese nge nchutu na erere ichu mana andu mkendu wale Nairobi tutanywe sota ege esa
5: ee didi ya nyabu kere mwakawa tibu wakile uya
0: karibu
5: mwakawa sani namba kianga umano mwawe kwa jile kito ni mwake tukuchia matanga ya zambi ya mwano
0: okay halege esa halege esa ee
6: Erika kusinko mwe mukanya kubasi ekebage kiya sawa tayara ngol.
0: Mbiya mono baba na yekebage kiya. Halegesa.
7: Bobadi.
0: Yes.
7: Wakire no monene.
0: Wakire bya.
7: Ya tagwa takira so mukabira go tokane ga sawa kini wono ko bwatere te kedi go stage.
0: Okay, mbiya mono egesa.
6: Andi wagire.
0: Wakire bya.
6: Ayo tamete jinsa ga tipiri na gunare milda ko mba bona lera na ri tukuria matanga no tora
0: mbia mono egesa
7: alegesa
0: ehe
7: ke na res kunu ndira ku jambu mai ga ndi tipiri ya
0: mbia mono esponi egesa
6: ati wakire
0: wakire bia
6: man si dio ba korbotori
0: mbia mono ba ve ke bage ki egesa
7: kokoti
0: eh
7: Wakira West Studio.
0: Wakire bia.
7: Ugo agwatire nyayo mali atapu wa ino inde tao ni hawa wabia senta kwa hawa mungu kendu kwa arore sana mungu wajite mocha kwa mocha.
0: Okay, mbia mono nyayo. Chide kemeno getoto na kianda. Sichi nsa inye Vincent Kurul Kalau. Vincent Ugo Joko Ulikarau. Vincent Bono. Awa tebanga noale Ulikarau. Eke bageki ya. Evans Matuki Delta Koruigegea Maigangayo Caroline Mochama Koru Nairobi South B Eke Bageki ya Zakaria Lois Kuritinsa Mochiritia Kayole Ogote Babonsi Batuare Eke Bageki ya Koru Nyakeole Kebirigo Andronduko Ninkoro Choko Paganelia Abonsi P Eke Bago Eke ya Kiongozi Robert Omari Kuritinsa Mochiake Umbosi Bidia Maigangayo Marimu Zifanyo Nsirio Ndia Nabonchari Present Korukajia Doki Seria Neze Kedi Yogega, bantu bonsi babo basi nyacheki kwa apaganiri eke bageki ya halegesa
7: ene makogati
0: yee
7: wakire
0: wakire bia
7: wakire weto mkazoka wareta ya meri saa murande
0: yee
7: ere pingo ropa nyekanyange simba ya kenyato chono vigo chakuoma yopa kabira bese
0: yee gombia mbia mano simeka kai Manyaba nubunobo kenduboto nyare teiga. Lakini renda abumbi ya kaita biome buya. Ibina bitogo taka vitaliko tuwaro bobosu bulibago tebabukuru kwa aflotoxini. Ege obe ya taro kirege sa.
7: Halo mkumati wakire.
0: Wakire buya.
7: Oyo wakuru kwa andru gusire. Enzatini mkateri nge mjabo songo.
0: Eee.
7: Eke babo yuka yuka tuti nyewe.
0: Mbiyamono mbiyamonege sa.
6: Mkumati.
0: Eee.
6: Uwe studio lala.
0: Mbiyamono.
6: Airini kwa magonjwa?
0: Hey!
6: Baba nitaki tikango kani ya nene aloka kini aloko maze mbala no maze kwa tika wano waki mkwa tika waki tikango tayi waka ito mwana waki ala kukoro
0: Arali yago?
6: Ajo mkwonchero mwana kabora ika samocha ika waki ya margo mandia mine kutoke chai maku weta waki ani ama jianda manene
0: Umwana ungana naki?
8: Omano ra tuwa ore bibi wani la ora tuwa le miaka saba ila.
0: Ah, kimo mra oso moiseke.
8: Aka mwana aka mumura la kiago soma yani ani mwana huyo ani gachomo ke ani ani ya majana makongu tiango te.
0: Pole pole pole. Nara ituko na kukwani rega kuruwege satoko tebanga nonye no abana bono. Ya beiro bulindi wa beiro bokongo mongina. Na boko nyako bereka watara nere bono rinde nkiura chokole. No ense ya ato ikeiri. Jami makuru Nairobi kibira kwa tebama iga sebonsi wachia sekero yomona. Mikuwa mboko mwale meredi ni nkoroche. Ama iga mangi meje eke bago Florence Kiribo koroche nse mchilo luangong. Kwa apaganiri ebonsi pivo igo eke bago eke ya imeyo omoro velio.

0: akroka Clemente birmeyege satarigo chora makweria bakya banene yane akoba uroka genyomba mwe choro chukurira liga sinyugo gukorera kuti mate gusego chiroguru tideke 19 gatiba tensa esana somoro bolibweke bagasifra hide yega Samson nyali bongaga ninkoro chano limeyeke bagwa maiga mangeke gima akamemba Josepho ogote bayani abantu bakoyiwe bintu arafu bamanya gukoreka mneyo abantu bolukarao aha aya we are waiting on the 19th Sunday Spain power yetu one option uyo ni mtu wa Spain okay Sasa wata ni kwambi one option. Sisi ni watu wa one option ya Argentina. Tutangali hapo. Umarimu, minu wa idio ligereli ase statistics. Chokoro kina keti nzeti ya bidevi kombevi. Gabi koro kunga na World Cup gota gota. Oligereli miaka abu na bako buwa gota gota. Naki abu na vera gotebe story. Umarimu, no ketoko ni koro tino limeje. Eke bago mangetu ni keba soko. Runya paraivere ukondani. Edward Michael Korchin semetanya bisabo amaiga mangeje eke bage Friday yegesa
1: Ondeli nyagesa kuru apona
0: Biya mono kegima egesa Eh
2: Baba kire byanida
0: Pare simbiande Biya mana biya mana pare si weekend yangia egesa
3: Le alegesa
0: Karibu
3: Ya koro kuperi kia tati, koro chinza mati ya itiri.
0: Yee.
3: Ya maiga mangi uti ya saba hivyo likaa na uti ya nsemo ya nyakwa ya mungwa na munga kata ata.
2: Lili dia.
0: Okay, yegesa.
2: Lili dia.
0: Yee.
2: Ya kuwa wukiro mwongina.
0: Onye kore biya.
2: Yubi ya ndo moralia.
0: Yee.
2: Ya saa otuwa ntetuwe kere nfaiti ya rea nende di ndani kukwa na ngele kii.
0: Yee, ndora aswa moja dara kira desi. Ere mtata
2: na
0: wato mongina. Ere roto ta ete tu koiwe diyo gine erie tarafu tungo so ato rasa magana ye chingwa na kradis.
2: Ya wano kura
0: chawa wapu. Aya aya aya. Ege sa.
1: Lige ya goku mokowati.
0: Eee.
1: Opareta mwenyewe nerewa nisewekiu sautu mugrange ndadadi muru wa wotoka.
0: Bia mwana opareta matuka amange kwa apolite sana karibu.
4: Aye ege sa.
0: Eee.
4: Aye makawa tulama mbizu wa rasa mwana nani.
0: Onye kore bia.
4: Biyane kuri nyamatu utarake mungina naro agon jiba jiji jiji ane kia magoriyo kongana wa sumati kaki tika hivu minakoro kweri yeta
0: okay mwama igama ngege sa
5: lidia nyakoke mokokoti mama wa soko
0: seneta seneta
5: uwete simbe kero munga suno urekuwa enti mwata ato iyo
0: obe nga kirenda akora
5: wano simbe kokoro munga soka balete
0: eee
5: ya kini seita ato iyo wano lidia
0: eee
5: Mungwa naro urina hoteli ntake tocho morigi uriwe rese niyokuwa nte kuru nyando tegele maa atari ya sitie
0: Sawa sawa ninte morigi ninte morigi egesa Okay, di mire dia unalitora iwana ne, di ndeto koma nyere ngana kiti daiko wate ni kumiga tiyo koma nya Halegesa
1: Halegesa
0: Ehe
1: Wakira fama nana
0: Wakira bia
1: Kwa yon siri kwenye kwa kwa ya kati ya to?
0: Biya mwana siri ba chumengi yege sa
6: Arege sa
0: Mhmm
6: Arege sa
0: Nko iwete mami
6: Kwa yon chati kwa mboko chingi mwenye yasara kwenye kwa
0: Kai kai Eke bageki ya mami
6: Ayari ya mboko wati
0: Karibu
6: Biyo
0: Biya mwana
6: Ewe meri wali mamu kuse machi ya rangate machare machare ati naote wa mwane yosiki
0: Okay kai nomura wege yosiki ya maiga amange Andro onyambo korchense mochirichi anyango so nore meye eke bago Efurahide engi ya kegimege sa
1: Ariete mabote buwakire
0: Buwakire bia
1: Aranda tuingara kubu sauti mungirango Uwe mamu wakunda kachare kia urikarau urikarau kachangua
0: Okay okay